Kodika mavte uzenitu menge, hoj brigata si kadi buti šavale, a bar kadi vitumen samalen, hoj amen romen, čikamen, iškadež je žanas tekeras, lenca e gaženca, na hantume, na marentume, tenas žan, Andre, e romane šavurenge da dejte hampe, žan Andre šukar vorbenca den duma, hoj kadi buti najlaši, hoj vari so rakadilas, vari so kerdilas te šavuresa, ke mardineles, na bare vorbenca žan Andre, na hajimo sa žan Andre šavale, pe vi kade, čikame na mene gaže, šukares mangav tu me akanak, me kotisimas jek berš, sako djez diklem, diklem i sosas, ešinke oprešon kodala manuša, ko hampe endi iškola, ho lenge šavurenca soker dineva i mari dipine šavure, e gaženca, romenca, berom, romesa, e čiden duma e tanarura, tanare suđara, čiden na duma, čiden na duma, kanak duj, rom, marempe, žane sostar, kodi pere mukte mu da rempe rom, na koda kana, kodi kamo ti uzane i tumenge, šavale, ando ungro, a šunen kadi vorba. Iš na tumen mange sajek si, da tumenge naj sajek, tumare šavura, kon žalan di škola. Penen lenge, tena marempe gaženca, tena hampe, tena cigaretazi na di školi, iš tena keren kasave butja, hoće sitjara, šaj vorbin pe amende nasul vorbenca iš kanak i gaže gaže sa nasul vorbenca vorbin aba e rom avri šudenle tena žan andi iškula te hantume tena žan ke gaže asan e dile rom tena avas dile rom ande luma tavas rom da nakasa volon sarvon dikename ka tavas rom aj kulim besamare gaže